Ba maka sareng sajroning trek kaya punika mangdeside ngawasanaya ngawe jagate puniki tertih.